0: Napi onek na tu?
1: Ajang sande dayo-dayo hande tes-tes ngeban bobot ta seroneng weteng.
0: Dan da dos ngawang yen meli rayu nang na mobot.
1: Yen manis pas liwat manis. Yen betes kan luwung.
2: Allah.

0: Aing geus semeton kantun galah niki sang rubi galah geus semeton kodia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ta odah Desia niki nggih katerangan.
2: Penatih Bu Sinta.
0: Bu Sinta penatih.
1: Penatih nggih.
2: Nggih, sia nyarane nggih Bu Made.
0: Lurus-lurus sangar Pakde.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu.

0: Durus, saru saru.
1: Kan pirang mas?
0: Yeah, durus durus nem. Ngerebak.
1: Ada kewang ye.
0: Yeah.
1: Cakeng kerik aluntang lancong.
0: Saking malet titiah manggihin kesengsara ratu.